Audrey Hobart var det her. Og Sumi. Om lidt til B4 Play. Helt nye toner fra Fräulein. Og her og nu, Nico Santos. Why don't you stay?